0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekningen.

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Men jeg har hatt en blandingsrase Gordon Setter Border Collie.
1: Altså, en Gordon Collie.
0: En Gordon Collie.
1: Og Bård, du har nettopp anskaffet deg en...
2: Labrador.
1: En Labrador Retriever, ikke? Ja, en sånn svart... som ser ut som en hund. Det det du tenker på når folk ser hund.
2: Ja. Ja, det. Og altså, valp, den jo da 11 måneder, men jeg har sånn trøbbel med å definere den som valp, i og med at de forrige hundene jeg hadde et forhold til, det var sånn type chihuahua
1: Oi.
2: Og tibetansk spaniel, så jeg har trøbbel med å se på dem som en valp. Du jo svær, du jo diger, du jo kjempetung.
1: Men ennå så, han vet jo ikke det. Han jo helt valp, han jo bitteliten i huset ennå.
2: Ja, han det. Og ja, så jeg har litt trøbbel. For eksempel, jeg får den ikke inn i bilen.
1: Nei.
2: Han vil ikke hoppe inn i bilen. Han har litt stutte fota da, men veldig massiv kropp og sånn. Så det har funnet ut at måten jeg gjør det på, det at jeg må selv gå inn i baksettet på bilen, for jeg ikke ordner en bur. Så går jeg inn i baksettet på bilen, så lokker jeg den inn med god bit. Og når at han da etter hvert kommer seg inn i bilen, så lukker jeg igjen døra bak igjen, og så gir jeg god biten, og så smetter jeg ut den andre døra. Og det ser så corny ut når at jeg på sånne plasser hvor det mye folk. Så jeg håper at den får litt lengre fota, blir litt mer spretten og sånn. Den er veldig bedagelig og veldig snill da. Så jeg driver sånn med hundetrening og sånn. Og så har jeg funnet en annen ting under hundetrening. Jeg går på så mye smella fordi at jeg gjør ting feil. Skulle jo gjøre en stuerein, ikke sant? Så jeg tar den med ut og... I det øyeblikket han gjør fra seg, bæsje eller tisse eller noe sånt der, så er han, åh, hvor flink du er, her har du god bit. Og da har jo han koblet til at, hvis det bæsje, så får jeg god bit.
1: Ja.
2: Ja, så gjør han det inn også, for nå skal han ha god bit.
1: Ja, ja, ja.
2: Altså, jeg er ikke god, jeg har dårlig, jeg er ikke erfaren hundeeier.
1: Men det finnes ikke sånne kurs for ferske hundeeier da?
0: Jo, det finnes jo masse kurs. Det
1: har til og med gått serier på TV om dette.
0: Ja, ja, ja. Det er haugevis med kurs. Så det kan jo kanskje være lurt å melde seg på noen kurs. Men han er jo i en han er jo i trassalderen. Altså, han er jo på en måte en mellomstadie mellom toddler og tenåring, så han er jo i trassalderen. Så mange kurs, altså mye sånn valpekurs og sånn, de er jo kanskje litt sent ut med, men det finnes jo fortsatt masse kurs. Og så tror jeg jo at man må senke forventningene sine litt annet når man har en hundvalp. De bruker jo litt tid på å bli husrein og lære seg ting da.
1: Mm.
0: Så det ligger nok kanskje mer i dine forventninger om at ja, altså når man, jeg tenker at når man skaffer seg hund, så er jo de, da har man jo glemt alt det negative med det å ha hundvalp.
1: Ja.
0: Man har jo, man kommer jo ikke på det når man skal kjøpe seg hund, at de gjør fra seg inn, at de må trene, så at de må ut på natta.
1: Et altså det,
0: ja, et opp skoen, det husker man jo ikke på. Man husker jo bare det koselige. Kosen, ja. Turkammerat.
2: Et opp fjernkontroller, som jeg har nå erfart. Jeg får ikke å skru på lyden på stereoanlegget mitt lenger.
1: Nei.
2: Nei.
1: For det er et stort tyggemerke på volumekontrollen, ja.
2: Ja, han har tygd på en plass som gjør at jeg får ikke å skru opp lyden, jeg får bare ikke å skru ned lyden.
1: Ja, ja.
0: Kanskje det var bevisst.
1: Da, han har jo utrolig god hørsel.
2: Ja, kanskje musikksmaken.
1: Ja.
2: Som han ikke var, var inn på. Nei, jeg tror du har rett i det der. Altså, når at du, før du skaffer hund, så tenker du bare på det rosenrøde bildet over hvordan det skal være sammen med hunden. Det er litt sånn som når du har vært i et forhold.
1: Ja, jeg tenkte akkurat på det. Ikke litt som å ha kjærest.
2: Du har hatt kjærest, du har vært i et forhold, og så blir det slutt fordi at ting funker ikke, og så går det noen måneder, og så savner du eksen, og så sender du en eller annen melding eller noe sånt, og ditt og datt og sånn sånn der. Så må du begynne å tenke litt. Altså, nå husker du bare på det positive, du husker ikke på det negative som gjør at det faktisk ble slutt. Vi er litt der, tror jeg.
1: Ja, men man prøver jo igjen da, gang etter gang.
2: Du er jo hundeentusiast, Stine, men du har ikke hund akkurat nå. Kan vi definere det som at du er mellom hunder?
0: Ja.
1: Between dogs, ja.
0: La oss si det. La oss si det. Jeg håper jo veldig på at jeg skal skaffe meg hund igjen.
1: Mm.
0: Jeg må ta litt tid til å på en måte bearbeide etter jeg mistet hunden min. Og så tenker jeg at jeg blir klar for en ny hund igjen etter hvert, ja.
1: Mm.
2: Men...
1: Jeg ser igjen, altså, parallellen til kjæresteforhold.
2: Ja. Ja, det, ja, også på kommandosiden.
1: Ja, ikke minst.
2: Ja.
1: Ja, det gå og legg det. Det jo kommandoer som kan passe på begge steder.
2: Bli.
1: Ja, bli, ja. Ja,
2: ja, du har tenkt, ja, du har tenkt deg ut på pub I kveld. Nei, bli. Ja. Bli her. Og hvorpå du da, og vi kan bruke det, altså mannfolk kan bruke det mot kvinnfolk også,
1: ja, ja.
2: Selv om vi kan bruke litt sånn utenlandske ord og sånn på det, hvor at da eventuelt fruen I huset sier, du, vet du, jeg gravid, vi skal ha barn, hvor du kan si, apport! Det var kanskje litt slemt eller litt feil.
1: Litt halvslemt, ja, men det skjer jo rulle.
2: Jeg tar selvkritikk på den der.
0: Litt rygg.
1: Men det ikke noe kommando man kan bruke der. Rull rundt, ja, bli. Ja, sånne gode ting. Hent.
2: Hent.
0: Ja, eller, skal du ha en god bit.
1: Ja, og så får du god bit.
2: Ja, har du noen kommandoer på lur, Stine?
0: Jeg anbefaler virkelig å lære deg å kommander hunden til å tisse.
2: Går det an?
0: Det går an, det gjorde jeg til min hund. Og det veldig, veldig smart, fordi når du da har det travelt, sant? Hunden må ut før du skal på jobb, du har det kjempetravelt, stresset, og så vil selvfølgelig ikke hunden gjøre fra seg. Det jo typisk. Jeg vet ikke helt hvordan jeg gjorde det, men klart hvertfall å lære min hund til, nå må du gå og tisse, og da gjorde jeg det.
2: Ja.
0: Og det var veldig smart.
1: Ja, jeg overfører det ikke til forhold, nei.
2: Nei, ikke den
0: bilsen der. Kanskje ikke akkurat
2: den. Nei, det fordi at du ikke er innenfor det interessefeltet.
1: Hund eller kjæreste? Jeg har hatt hund I mange år, hatt kjæreste I mange år.
2: Jeg tror ikke vi skal gå den stien videre, egentlig. Jeg veldig fornøyd med en kommando som jeg egentlig ikke så for meg at jeg hadde behov for til hunden, og det har han skjønt veldig godt. Skal vi ut og gå tur nå? Så enten så bruker jeg jo sæle eller bånd på den, men jeg synes det mye greier nå å bruke sånn halsbånd med sånn ringløkke, egentlig. For at det funker veldig bra. Hvis den eventuelt trekker, så strammer den jo, sier jeg, løkke rundt halsen. Jeg vil jo ikke at den skal gjøre det, jeg vil jo ikke med sånn hundeplageri eller noe sånt, men den funker veldig godt også til trening for å få den til å gå ved siden. Men når at vi skal ut og gå, så setter jeg meg bare på huk, og så har jeg sagt hode, sier jeg til den. Og da kommer den frem, så holder jeg bare løkka opp, og så stikker en høve inn I løkka, og så happy. Så det var en kommando jeg ikke så at jeg egentlig trengt.
1: Nei, og hvis du da sammen også tar det her I sammenheng med at du har sånne briller, så du jo en mann som rundt på gata og sier veldig mye rart. Hei, brille, hode, det mye rart som skjer her nå.
2: Ja, ja, jeg har jo brukt den brillene når jeg har vært ute og lufta.
1: Ja.
2: Det litt fordi at jeg også har høytalere, sånn at jeg kan gå og høre på radio.
1: Ja.
2: Samtidig uten at det blir sånn lukket system. Så jeg får til å kommunisere med bikkja samtidig uten at det blir for høyt. Men jeg har jo tatt bilder av bikkja. Ja. Hei, brilla. Den hoen her litt overvektig? Så får jeg svar. Sånn, jeg får et veldig sånn diplomatisk svar da. Det litt vanskelig for meg å si, kanskje du kan ta bildet fra en annen vinkel?
1: Igjen overførbart til forhold, føler jeg.
2: Ja.
0: Jeg ser liksom for meg de andre som ute og går på tur, som ser deg gå rundt der med hoen og prate om med deg selv, da, om hoen overvektig eller ikke.
2: Ja. For jeg fikk beskjed om at det var vanskelig å se det fra den vinkelen. Kan du ta hvorpå jeg la meg ned på bakken fra noen, og sa hei brille, ta bildet. Og så folk går forbi, og jeg legger på maggan der og kikker mot bikkja. Det der en raring, tenkte de sikkert, ja.
1: Ja, det spørs. Men I hvite frakker som dukker opp, ja. Der kom på en annen kommando man kan bruke begge steder.
2: Mm.
1: Slipp!
2: Det går under kategorien safe word, ikke det? Ja. velkommen til hundegjørnet på NEA Radio. Nei, men til slutt så må jeg jo spørre eksperten da, Stine. Hvor lang tid vil denne hunden da være I trassalderen?
0: Nei, han 11 måneder nå. 1-2 år, kanskje?
2: Hæ? Ikke 1-2 år til, nei, men når den blir 1-2 år?
0: 1-2 år til, vil jeg si.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men,
1: I hundeår eller menneskeår?
0: I menneskeår, ja.
1: Ja, ok.
2: Ja. Ja, alt jo relativt her da. Vi har Knut Ingerskjem, han jo fremdeles I trassalderen, så...
0: Ja. Ja, hvis du heldig etter to år.
2: Ja, sitt, bli, skjem, skjem, flink skjem. Å, så flink en skjem, ja, så fin, ja.
1: Arf, arf.
2: Vi har kommet til veis ende I generalforsamlingen. Vi må fatte et vedtak basert på det vi har pratet om. Det da KI-briller, eller det tannlege, eller det da hundehold?
1: Jeg vil jo si at en slags kombinasjon bør jo være at man litt forsiktig med hva man sier til brillene sin, både hos tannlegen og kanskje når man ute med hunden sin også.
2: Ja. Forslag, Stine?
0: Ja, altså, jeg jo enig I det. Og så tenker jeg at når det gjelder både briller, hund og tannlege, så kan man jo være litt forsiktig. Det tror jeg lurt. Ja.
2: Ja.
1: Det kan man si til tannlegen sin også. Slipp.
2: Ja. Slipp.
1: Bli.
2: Det var generalforsamlingen. Det var da Stine Larsen, Knut Ingersheim. Navnet mitt Bård Danielsen. Og vi avslutter med å si takk nå.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
3: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: plass nummer 8.
1: Det her er plass nummer 8.
2: Denne uka så er det Gras som ligger på 8. plass med låta si Evig.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Li Rønningen.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: med Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radbingo.no.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tulser vi?
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Halet! Det er vekk!
3: Gikk det bra?
2: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Sminkekost i bilen? Hvem er den sin?
7: Den er din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
8: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

Lillesand. Har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Isan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant! Tullsjøvig!
1: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
2: Gikk jeg bra?
1: Det er bra, det er teater vi
3: har. Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.